sångurinn og nottene. Veri öll samsint, samlojandi, elski brøvrunar, veri miskunnsom, eimjúk, fyrra pætsbrev 3.8. Ein som hefur trúboar i Afrika segir frá hvossi afrikansk tryggvandi vustu sinna samkjænslu tæi degin vidja í heimi tja örun tryggvand. Ólaug okkon og sýpa til nukur skrifstu og sýja nukur orð í mengan tíðjast innan tæum, svo vísat hei sinna umsorgan við að sýta hverir sama við til rakta hyskjunum. Vitandi at år ofta eru tóm og mæningsleis slugum lötum. Så teka hese samtryggvande lot og sjálvare sorgjini og brøver og systrar tar det heva, vi gråte og veriligar i omsorgan. Og i stegin fyrir vittland dans og trum og slottur som var vanligt, arende kom tryggva Kristus, teka tegna sangbøysina fram og fyrra sinja, bei evangeliska solmar og sanger og eru til ugga og sorgun. Þeir syngja áhaldandi alla nóttuna, bæði ung og gómul, teka lút og í hesum. Þeir gera sunni degi og longu degin eftir, ella sama dega eftir anlat. Ta í sjálun rúsur á mótni endarsongurinn og gera fyrir byrjar. Hóast longu tóimannar og nóttar myrskrunum, svo hefa þeir eðverandi kostni finnst tróst og andaliga hjálp. Þeir hafa verið förð til trösta kjeldina og eru mynd gleðina som það verð að hefa sinni kæri og í millinsvun. Kanska við kunna læra neka af okkara samtryggvandi í Afrika. Hefast við í skiftni eru neka örfus. Ameningin som Petra Apostlin gefur okkunni skrift orin oman fyrir hættir á okkun að vera samlugjandi. Som merker at vi bæra løyingina saman vi tøymon og løya, og sorgina saman vi tøymon og syrja. Biblian sier, trøsti hini mødfallnum, tætti tikkun av hinum vaikum, veri tolnir vi öll, bæri hver annars býrar og uppfylli sólais lög Kristusar. Hvussu skal hetta gerast? Ja, það skal Herren vísa okkur vi best lífa sem að við honum og í önnum natúrlíun, andalíun samfélagi þegar um þegar. Mátti Herren gífi okkur en sanna langsil eftir að hjálpa, linna og trösta, er törfinin og neginn lauka á hann.